0: wo openu e wo asase so asase so tumi e yo dia
1: na je se wa invite nyame ama
0: dabi enti kwoti se om invite elisa elisa se na o e wo to wo mu kan yo pe wo se